nyam sempo on kabi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oyɛ sure se me maame ne ka se sure na oyɛ sure se eni pa dupa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sain ene won kra ha atrene for sain ene wotema atrene for sain ne wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremum pa o si de mi gina na me dey mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi gina na mi gina wo de no koto jetabu mu mpo a o si me gina manyame yese me wu manyame sese me wu ama bone ne bonsam ni wiase oman ya timatrene fo se ne yenka se omo mu kwasoro ni pa kwasori papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord ene ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de ne wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che eji de bia agidi fo ye bom pa ye se urade wabu fo mo kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan wo asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free en so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame ku omo na famia foforo Israel abusiaku na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina wobu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okọ no akoku o na apra wo afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se eya die bibre. E di se wuni na mwa menye wadji.

Samuel nwoma edikan tidumienu na Samuel ka kire Israel nyina se hwe metie mu se de mu ka kire me nu nyina na masi mu so hene na afi hwe ohene no na odi mu animu na me de maba akra na mafu dwono na me manso hwe woni mu na woho na me de mifire me mofrase na manante mu anim mabedru nedai hwe minie muni me adanse ewurade ne de wasra no yi anim hwan na ntwie na mafa na hwan furumu na mafa na hwan na madi na mim na hwan na mahye ne so ana hwan ho na magye ademudie na me de mamua mani mama no na me nane me maamu na wo se wuni ye mim na won hye ye nso na wonyi obi aho bibia na wo ka kire won se ewurade ne mo danseni na de wasra no yi ne odanseni ne sɛ mo ahunu bibia mensɛm na wo ka sɛ ɔne danseni na Samuel ka kire wo ma no sɛ ɛyɛ ewurade a wo yi Mose ne Aaron na wo de mo agyanom firi Misraim asase so baaye no na afei mo megyina ha na me mmɔ mo soboɔ ewurade anim ewurade tene ne de a wayɛ ama mo ne mo agyanom nyinaa ho ɛberɛ a Yakob kɔɔ Misraim na Misraimfoɔ hyɛɛ wɔn soɔ no mo agyanom su frɛɛ Awurade na Awurade somaa Mose ne Aaron na ɔyii mo agyanom firi Misraim ma a wɔbɛtenaa ha yi nanso wɔn werɛ firi Awurade wɔn Nyankopɔn na ɔtɔn wɔn hyɛɛ Hasor sahene Sisera nsa ne Filistifoɔ nsa ne Moabhene nsa na wɔne wɔn bɛkoe na wɔsu frɛɛ Awurade sɛ yɛayɛ bɔne sɛ yɛgya Awurade akɔsom Baalim ne Astarot na afei yi yɛn firi yɛn atamfo nsɛm na yɛbɛsom wo na Awurade somaa Yerubal Bedan Yefta ne Samuel na ɔyii mu firi mo atamfo nsɛm hyia maa motenaa ase dwoodwoo na mohunu sɛ Amonfoɔ ɔhene Nahas ba mo soɔ no moka kyerɛ me sɛ daabi na ɔhene mɛdi yɛn so berɛ a na Awurade mo Nyankopɔn ne mo hene na afei hwɛ ɔhene a moyiiɛ a mosrɛ no no nie na hwɛ Awurade asi mo so hene sɛ mosuro Awurade na mosom no na motie no na moante Awurade anomu asɛm so atua na mo ne ɔhene a ɔdi mo soɔ no nyinaa di Awurade mo Nyankopɔn akyi a ankɛyɛ na sɛ moante Awurade na motie Awurade anomu asɛm so atua a ɛne Awurade nsa bɛda mo so sɛdeɛ ɛda a mo agyanom soɔ no afei nso mommɛgyina ha nhwɛ adeɛ kɛseɛ a Awurade bɛyɛ no mo anim yi ɛnyɛ ayuotwa berɛ ne nnɛ mɛfrɛ Awurade na wama aprannaa ne osu aba na moahwɛ ahunu sɛ mo bɔne a moayɛ Awurade anim sɛ moabisa ɔhene afa no so ɛna Samuel frɛ Awurade na Awurade maa aprannaa ne osuo baa da no na ɔmaa no nyinaa suro Awurade ne Samuel sɛ na ɔmaa no nyinaa ka kyerɛ Samuel sɛ bɔ Awurade wo Nyankopɔn mpayɛ ma wo nkoa na yɛanwu ɛfiri sɛ yɛde bɔne yi aka yɛn bɔne nyinaa ho sɛ yɛabisa wɔ hena fa na Samuel ka kyerɛ ɔmaa no sɛ monsuro mayɛ bɔne nyinaa deɛ nanso Awurade akyi na monsane mfiri na momfa makoma nyinaa nsom Awurade na mommane nkɔdi adehunu a mfasoɔ ne agyie nni ho no akyi na yɛ adehunu na Awurade din kɛseɛ no nti ɔmpa ne man na ɛsɔ Awurade ani sɛ wɔde mo bɛyɛ ne man me nso ɛmpare me sɛ mɛgyaa mo ho mpaebɔ de ayɛ Awurade bɔne na mɛkyerɛ mo kwan pa a ɛtene no suro nko na monsuro Awurade na momfa mo akoma nyinaa nsom no nokorɛ mu na monhwɛ adeɛ kɛseɛ a wayɛ ama mo no na sɛ bɔne ara na mobɛyɛ a ɛneɛ wɔbɛsesa mo ne

0: mubedi yie. Na sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie ni, momma mo adiyifoɔ a wɔwɔ mo mu no ne mo nkɔmhyɛfoɔ no nsisi mu, na monntie wɔn daeɛ a wɔsoso no. Na atorɔ mu na wɔde me din hyɛ mo nkɔm. Mensomaa wɔn, Awurade asɛm nie. Na sɛ Awurade sie ni, mfirinhyia aduɔson nya duru wɔ Babel a, mɛba mabɛhwɛ mo na mama m'asɛmpa no aba mu ama mo sɛ mede mo bɛsane aba ha yi. Na me deɛ, menim adwene ko a meredwene mo ho, Awurade asɛm nie. Asomdwoeɛ adwene na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ne anidasoɔ. Na mobɛfrɛ me na moakɔ akɔbɔ me mpaeɛ na matie mo. Na mobɛhwehwɛ me ahu me, ɛfiri sɛ mode mo akoma nyinaa bɛhwehwɛ m'akyiri kwan. Na mɛma mo ahu me, Awurade asɛm nie. Na mede mo nnommum bɛsane aba na maboa mo ano afiri amanaman a mapa mo akɔ hɔ no nyinaa mu, Awurade asɛm nie. Na mede mo bɛsane aba deɛ memaa wotuu mu firi hɔ kɔɔeɛ no. Esiane sɛ moka sɛ Awurade ama adiyifoɔ so ama yɛn Babel nti, sei na Awurade ka no ɔhene a ɔte Dawid adwa soɔ no ne ɔman a wɔte kuro yi mu, mo nuanom a wɔne mo amfiri ankɔ tukuro no mu no nyinaa ho. Sɛ Asafo Awurade sie nie, hwɛ, mema afena, ɛkɔm ne owuyadeɛ aba wɔn mu, na mama wɔadane sɛ mmorɔdɔma porɔeɛ a yɛ a ɛnyɛ nti wɔntumi nie. Na mede afena, ɛkɔm ne owuyadeɛ bɛti wɔn, na mama wɔadwane wɔn ho asase so ahennie nyinaa mu, na wɔadane nnome ne ahodwiredeɛ ne fɛdie ne ahohoradeɛ amanaman a mapam wɔn akɔ hɔ no mu, ɛfiri sɛ wɔantie me nsɛm, Awurade asɛm nie. Sɛ mesomaa me nkoa adiyifoɔ ma a wɔbaa wɔn nkyɛn, metua ahema mesomaa wɔn, nso moantie, Awurade asɛm nie. Enti montie Awurade asɛm, mo atukwafoɔ a mama mo afiri Yerusalem akɔ Babel no nyinaa. Sei na Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn ka no Kolaia ba Ahab ne Maasia ba Sedekia a wɔde me din hyɛ mo nkɔntorɔ no ho. Hwɛ, mede wɔn mehyɛ Babelhene Nebukadnezar nsa na wɔakum wɔn mo anim, na wɔmfa wɔn nyɛ nnome, Yuda atukɔfoɔ a wɔwɔ Babel no nyinaa anum sɛ, Awurade nyɛ wo sɛ Sedekia ne Ahab a Babelhene de ogya hyee wɔn no, ɛsiane sɛ wɔadi nkwaseasɛm Israel, na wɔafefa wɔn mfɛfoɔ yerenom, na wɔaka me din mu atorɔsɛm a menhyɛɛ wɔn. Na me na menim, na me ne danseni, Awurade asɛm nie. Na ka kyerɛ Nehelamni Semaia sɛ, sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie ni, ɛsiane sɛ wo ara wo din mu wode nwoma amane ɔman a ɛwɔ Yerusalem nyinaa ne Maasia ba ɔsɔfoɔ Sefania ne asɔfoɔ no nyinaa sɛ, Awurade ahyɛ wo sɔfoɔ asi ɔsɔfoɔ Yehoada anan mu sɛ ɔhwɛfoɔ, sɛ hwɛ Awurade fie enti, obiara a wabɔ dam na ɔhyɛ nkɔm na wato no dua mu ne ɛdan mu nti, afei adɛn nti na wantwi Anatotni Yeremia a wɔhyɛ mo nkɔm no anim? Ɛfiri sɛ wasoma ma waba yɛn nkyɛn Babel sɛ ɛbɛkyɛ, monsisi adan ntena mu na monyɛ nturo ni mu aba. Na ɔsɔfoɔ Sefania kenkan nwoma yi guu odiyifoɔ Yeremia asom, na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, soma ma wɔnkɔse atukɔfoɔ no nyinaa sɛ, sei na Awurade ka no Mehelamni Semaia ho, ɛsiane sɛ Semaia ahyɛ mo nkɔm na mansoma no na wɔma mo de mo ho ato atorɔ soɔ nti, sɛ Awurade sie ni, hwɛ, mereba mabɛtwe Mehelamni Semaia ne n'asefoɔ aso. Ɔnya obi a ɔbɛtena ɔman yi mu a ɔbɛhunu papa a merebɛyɛ me man no, Awurade asɛm nie, ɛfiri sɛ waka atuateɛ.
1: Paa ɔmotena wiase po nyame didi nyame atemtietie nyame so, ɔmotena wiase po nyame didi nyame atemtietie nyame so. Ye bɔne n'adwensakra a ɛwɔ Yesu mu no ɛho ahia wo na